قوم پرستانہ نظریات، بھارتی ثقافت، قومی یکجہتی اور سماجی شعور کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ وزیر دفاع نے یہ یقین بھی ظاہر کیا کہ یہ تنظیم طلبہ کی فلاح و بہبود اور قومی مفاد کے لیے نئی توانائی اور جوش و جذبے کے ساتھ آئندہ بھی اپنا شاندار سفر جاری رکھے گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے بھی اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد کے سبھی ورکروں کو اس کے یوم تاسیس پر مبارکباد دی ہے۔ سوشل میڈیا کے ایک پوسٹ پر جناب شاہ نے کہا کہ سوامی ویویکانند کے نظریات پر چلتے ہوئے تنظیم طلبہ کی قوت کو منظم کرنے اور نوجوانوں میں حب الوطنی کے جذبے کو پروان چڑھانے کا اہم کام کر رہی ہے۔ بھارت کی برکس 2026 کی زیر صدارت تیسری برکس ٹرانسپورٹ وزرا کی میٹنگ کے موقع پر آج ناگپور میں برکس ٹرانسپورٹ ورکنگ گروپ کی میٹنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ ورکنگ گروپ کی میٹنگ کے بعد میڈیا کے افراد سے بات چیت کرتے ہوئے ٹرانسپورٹ کے مرکزی سیکرٹری وی اما شنکر نے کہا کہ سینئر عہدیداران نے موبیلٹی، شہری بنیادی ڈھانچے، پائیدار ترقی جیسے اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ بھارتی پکل بال ایسوسی ایشن نے پکل بال عالمی کپ 2026 کے لیے بھارتی دستے کا اعلان کر دیا ہے۔ پگل بال عالمی کپ 2026 کا انعقاد ویتنام کے دانانگ میں 30 اگست سے 6 ستمبر تک کیا جائے گا۔ ہرش مہتا ٹیم کی کمان سنبھالیں گے۔ ٹیم میں ارجن سنگھ بھی شامل ہیں جو عالمی کپ میں انڈر 18 زمرے میں بھارتی ٹیم کی کپتانی کر رہے ہیں۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور آسٹریلیا نے یورینیم کی سپلائی اور اہم معدنیات کے مخصوص کوریڈور کے سلسلے میں تاریخی سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں۔ سائبر، اہم ٹیکنالوجی اور سپلائی چین پر آسٹریلیا بھارت شراکت داری کا آغاز ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے میلبرن میں آسٹریلیا کے اپنے ہم منصب اینتھنی البانیز کے ساتھ سالانہ سربراہ ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ دو طرفہ تعلقات میں وسعت پیدا ہو رہی ہے جو مضبوط باہمی اعتماد پر مبنی ہے۔ قومی راجدھانی خطے میں تیز بارش سے معمولات زندگی متاثر ہوئے ہیں۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے بھوبنیشور میں گہرے سمندر میں ماہی گیروں کے وسائل کے پائیدار استعمال کے لیے قومی مشن کا آغاز کیا ہے۔ قومی تعلیمی پالیسی کے تحت مقررہ کردہ بالغوں کی خواندگی حاصل کرنے کے معاملے میں اتراکھنڈ نے مکمل خواندگی حاصل کر لی ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ خبریں ختم ہوئیں۔

لیجیے پروگرام کے آخر میں سنیے چودھویں کا چاند فلم کا نغمہ، شکیل بدایونی کا لکھا ہوا، موسیقی روی کی اور اداکار وہی گرودت۔

کے لیے قومی مشن کا آغاز کیا ہے۔ قومی تعلیمی پالیسی کے تحت مقرر کردہ بالغوں کی خواندگی حاصل کرنے کے معاملے میں اتراکھنڈ نے مکمل خواندگی حاصل کر لی ہے، اور ویتنام میں ہونے والے پکل بال عالمی کپ 2026 کے لیے بھارتی دستے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور آسٹریلیا کے ان کے ہم منصب اینتھنی البنیز نے آج میلبرن میں تیسری آسٹریلیا بھارت سالانہ سربراہ ملاقات میں شرکت کی، جس کے تحت وفد کی سطح کی بات چیت کی گئی۔ دونوں وزرائے اعظم نے سمٹ کے اختتام پر وکٹوریا میں گورنمنٹ ہاؤس میں مشترکہ پریس بیان جاری کیے۔ دونوں لیڈروں نے دو طرفہ تعلقات میں یکسر تبدیلی کو ایک اہم قدم قرار دیتے ہوئے اس کی ستائش کی۔ بھارت بحر الکاہل میں امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے دونوں رہنماؤں نے دفاع اور سیکیورٹی اشتراک کے سلسلے میں ایک مشترکہ اعلامیے پر دستخط کیے۔ بھارت اور آسٹریلیا کو درخشاں جمہوریتیں اور اہم سمندری قوتیں قرار دیتے ہوئے وزیراعظم مودی نے کہا کہ بھارت بحر الکاہل صرف دو سمندروں کا سنگم نہیں، بلکہ اس سے بھارت اور آسٹریلیا جیسی ایک ذہن والی جمہوریتوں کی مشترکہ امنگوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیراعظم نے اس بات کو اجاگر کیا کہ بھارت آسٹریلیا تعلقات میں مزید وسعت پیدا ہو رہی ہے، جو گہرے باہمی اعتماد پر مبنی ہے۔ اس سمٹ کی ایک اہم خصوصیت اقتصادی اور تجارتی اشتراک کو رفتار دینا ہے۔ وزیراعظم مودی نے کہا کہ بھارت اور آسٹریلیا نے نیوکلیائی توانائی کے شعبے میں ایک اہم اقدام کے تحت بھارت کو آسٹریلیا کی جانب سے یورینیم کی سپلائی کو یقینی بنانے کے سلسلے میں ایک اہم سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سمجھوتے سے بھارت کے ماحول کے لیے سازگار مقاصد کو ایک نئی رفتار ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ سائبر، اہم ٹیکنالوجیوں اور سپلائی چین سے متعلق آسٹریلیا بھارت شراکت داری اور اہم معدنیات سے متعلق ایک مخصوص کوریڈور کے آغاز کے ساتھ ہی اہم ٹیکنالوجی اور وسائل کے تحفظ کو بھی نئی بلندی حاصل ہوئی ہے۔ آج صبح دلی میں تیز بارش ہوئی، جس کے بعد مختلف مقامات پر پانی جمع ہونے کی خبریں آئیں، جس سے ٹریفک متاثر ہوا۔ بھارتی موسمیات محکمے نے ہریانہ سمیت قومی راجدھانی میں اوسط سے شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ دلی حکومت نے کہا ہے کہ دلی جل بورڈ، عوامی کام کاج کے محکمے اور میونسپل کارپوریشن کی ٹیمیں پانی جمع ہونے کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سرگرم ہیں۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے آج بھونیشور میں اڈیشہ کی زرعی اور ٹیکنالوجی یونیورسٹی میں بھارت کے گہرے سمندر میں ماہی گیری کے وسائل کے پائیدار استعمال کی خاطر ایک تاریخی قومی پہل کا آغاز کیا۔ بحری معیشت کو قومی خوشحالی کے معاملے میں ایک یکسر تبدیلی والا انجن قرار دیتے ہوئے انہوں نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ وکست بھارت کے حصول کے لیے جدید ٹیکنالوجی پر مبنی ماہی گیری اور بحری پیشہ ورانہ خدمات کو اختیار کریں۔ حکومت نے آج گہرے سمندر میں ماہی گیری کے وسائل کے پائیدار استعمال کی خاطر ایک تاریخی قومی پہل کا آغاز کر کے بحری شعبے کی ترقی میں اہم سنگ میل حاصل کر لیا ہے۔ صدر جمہوریہ نے ایک انتہائی اہم ڈیپ سی فشنگ مشن دستاویز بھی جاری کی، تاکہ ریاست میں گہرے سمندر میں ماہی گیری کے ایکو سسٹم کو مضبوط بنایا جا سکے اور بحری معیشت کو وسیع کیا جا سکے۔ اتراکھنڈ قومی تعلیمی پالیسی 2020 اور معاشرے میں تاحیات سیکھنے کی تفہیم یعنی نیو انڈیا لٹریسی پروگرام کے تحت بالغوں کی خواندگی کے مقررہ معیارات پورے کرنے کے بعد ملک کی چھٹی مکمل طور پر خواندہ ریاست بن گئی ہے۔ حکومت ہند کی وزارت تعلیم کے اسکولی تعلیم اور خواندگی کے محکمے کی طرف سے طے کردہ خواندگی کے معیارات کو پورا کرنے کے بعد گورنر کی جانب سے 8 جولائی 2026 کو اس اعلان کی منظوری دی گئی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ حکومت نے بھارت کو مصنوعی ذہانت کے استعمال اور اے آئی پر مبنی طور طریقوں کے سلسلے میں عالمی مرکز بنانے کے عہد کا اعادہ کیا ہے۔ آج نئی دلی میں بھارتی صنعت کے گلوبل کیپیسٹی سینٹرز جی سی سی کے کنفیڈریشن کی کاروباری سمٹ 2026 سے افتتاحی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی وزارت کے سیکرٹری ایس کرشنن نے بتایا کہ حکومت ابتدا سے ہی مصنوعی ذہانت کے تئیں مثبت اور پر امیدی کا نظریہ رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے آئی کے استعمال پر خاص توجہ دی جا رہی ہے، تاکہ مختلف شعبوں میں پیداواری صلاحیت اور کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جائے۔ ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج پونے ممبئی گھاٹ سیکشن پر مرمت کے کام کا جائزہ لیا۔ اس سیکشن پر ریلوے لائن اور نواحی علاقوں میں زمینی تودے کھسکنے

0: لہٰذا تمام مسلمین گامل خداس توفیق سونشک دی چھو مارس پی شیتی انونا سترون سے دک پت پی یا تکبر پہ ان شیطان چک پچک خدائی شیتیا بدترین مخلوق لن مت پی سبب پو فقط دی تکبر پہ ان لہٰذا آتاں چک تلا تکبر شیتیا نا لغ لینے دک پت پی توفیق سونشک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: درنتس روشنی یعنی چتپن یلے پروگرام یعنی کرن کستہ دویا پروگرام صداقت سنسیکا محمد ابراہیم راہی کا نار سنگ مستود کے گنتیس یعنی مزد بسم اللہ.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیوت

السلام علیکم دی آکاشوانی کرگلین بجا خانہ منڈنگی شور ساخے پرگی خبر ان کھرے ینتی دنوں گا احمد علی ترابی وزیر اعظم نریندر مودی نے آسٹریلیا کھری کھک چکپا اینتھنی البنسا سدرنگ میلبورن لا سمیرسی آسٹریلیا بھارتی لوکھری گرفسپیاں کھگلنس گوینال جون سوپے تھوگس پیرا انساخت تحسین وزیر اعظم اس کا سمیٹ پہلا جگ پیکا وکٹوریا گورنمنٹ ہاؤس پہ چوکشی کی پریس بائن چک جاری بس یا لیڈر اس کا فیوس نس پر لکھو تن سکین چوکشی کی گرجا لے گنا کھک چن گم بے گن زرین دیفا لوکس پیس تو درنگ بس بھارت نے بحر الکاہی لے انک چک ڈل بک چن چیمینا گوبا اس کا دفاع نہ سٹرون لوک سے لکھو تس کو اللہ چوکشی ایرانی مرحوم سپریم لیڈر حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی الخامنائی فیق پہ لجوگ مندوغ لسکیل پنظم سے درنگ ضلع گھن پیانو چھونگل نمال سان بنجق سے ضلع ملسی مل ماتمی دستہ انہیں گھرل سر بس مرحوم فیق پلا چھسلوک سے بلٹن ان فروت چگن شہدہ انہیں مینا دعا ان بس یا بریاں ضلع سخ بسان چھو ماتمی دستان مؤسسہ یاد بود امام خمینی کرگل اگرالی کا ملی انکھوں سے حسینی پارک کرگل لاتھا ماتھون دیاو نچخلا جمعیت العلماء مدرسہ اسنا اشریہ کرگل اگرالی کا پیشی نفیہ غیر کے اپنا ملی انکھوں سے انقلاب منزل قتلگاہ حسینی تھا ماتھون ان دیاو نچخلا ماتمی دستان سخت سرو نسان کو ملی انکھوں سے خبر لب سے تر تخصبے میں نظر نا ضلع انتظامی دی ماتمی دستان سخت انکھوں نمبو ملی انکھوں میں مینا اور گزدو تگرال سرون گھنگ ما گھنگ گیا بسے ایوت کھن in men مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد اے بی وی پی اکھو اس میں منظم سے شسلن کنٹرون گنگ ماہ مبارک بات تھا اس کو جہاں

اخیل بهاریتیا ودیارتھی پریشد پوز نمزه غیاب چیک نفر لغاز یستریت خدمت لمستان دونه سماجی خغونی چوکسن لکسپشن گوم باون لنین زره از سر بسون گاوی که وزیر دفاع از تنظیم به چوزن فرونی فنتوق دونه یستریت فن کی فیلا کوری کیدنا جذبانه ام بودن من چوکسا یوم جغونی انوغان به ساورتن پوشق به اورتیان ما بس بھارت دیچی کے برکس سے گویت پسو میرے سے برکس ٹرانسپورٹ وزیر انہیں گراف سے واقس پہ کا درین ناکپور لے برکس ٹرانسپورٹ ورکنگ گروپ پہ گراف سپلا گوزک سن ورکنگ گروپ پہ گراف سر کے اپنے میڈیا نگرخن مرکزی سیکریٹری ٹرانسپورٹ گوی اوما شنکر سینئر کھاکور انہیں موبیلیٹی شہری اسمائیر شوکھا دنہ لخصیب شنیر گیا سکھاستان شمان ساکر سمزون مون چک سن دیارا چک سا دی کھاکور انہیں بو ٹرانسپورٹ افیاس میں ڈل ماس پہ اسکور لر گیلا زوستا انسر چو اسکور لنگ اسپیرا ہنتانس ناشمای مرکزی وزیر امل چاس اکھل بھارتیہ ودیارتھی پریشد پہ لسمین گامہ خوری اسمین جگ کو نظم سے مبارک باتاں سوشل میڈیا پوسٹ کا جناب شاہ سوامی ویویکانند لمپے کڈل انچک تنظیم پس فرونی خود پو خختن سوچنا شربنا چو انس یسٹریڈ نر گلوس پور تن پور شیمینا لیکن لقشپ شن گمبان لینے انجرے اسرین نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن دن بھونیشور لر گلخ اڑیسہ سکھت نہ ٹیکنالوجی یونیورسٹی ان بھارتی سمندر تھل یز ان مسٹرول ان سکل اکسپشن زوستے کا کل بھی فلر گل رپشن گیسٹریتی گھوم با الگ گھوسک بس دیبر بحری معیشت پلس گیسٹریتی تھت کھیٹ ماں پین کو چھوکشی کی گرجا کھومی انجن چگ انجرن شرپانا چگ انہیں وکست بھارت پر لگیں کھومی مینا سما ٹیکنالوجی زوستے کا یا سونا بحری علاس کے خدمات ان لگین کھون زرے اور سرست ریال خا اتراکھنڈ سنالوس تنگیش دن یوشیز گیسٹریتی شیسی پالیسی دن یو ایل ایل ایس معاشرے انک چگان پوشیس لین مسٹرول یعنی نیو انڈیا لیٹریسی پروگرام پہ نالجونس بالیا گنشے سیمی فیس تخصنان گھر کے باسر کے اپنس گیسٹریتی ترگ ڈیسی سق بسان شیس کیمو لینکن ریال خا پل دنی دن لائی انسے انجرے اور زرست حکومت ہندی شیسی وزارتی شیسی محکمہ چھوزنا مین فیس بسکن تک پلا گھر کے باسر لخشب سونسر کے اپنا گورنر چھوزنا جولائی زرگیت لدی اعلان پلا ایس انتانس حکومتی سکھیت نک مشین انسا کولچس پہ اسکول ذیلی مشن پہ نالزونس گیسٹریت گاں پیاں سکھیت یت خان ان لش ملک کروڑ تو اور گنا جیب گیا نشیر یمور سکھیت مشین لاکھ نیشور چکنیس تنگ میں فیوس پلاس رخص بسین دی مشن پہ سکھیت انک مشین انسا کولچس فیوس پلاس کے تنگ میں مینگ نہ سنا لوس تو نس نہ چوشی نہ چوغا نہ فلغا گزک سو منظر ہے ازر ست گاؤز گیسٹریت سکھیت فیوس میں انور گیلس تو تھغن لگیں کھو میں مینا زمد لخشن لوشیس انجر ہے اسرین دنیس گھتوں کا دلی حکمت شرپان اونچاس بس لوکسم السا ہونے کا چھون گاسن گاؤز بس گاڑی نے چھاؤں پلس دو ملس دو خرفوق نمزے محکمہ زربان عظم سے یسٹری تر گلسا تھکمتی چھرپان اونچا سنجرن میما سن لس شام بس تو پرگو سکزرش نس دم بس دیبان دلی حکومت اس دلی جل بورڈ میما سے لسمی محکمہ دنہ میونسپل کارپوریشن ٹیم انساخ چھو گاؤں میں زوستے انو روز بے مینا چھا تغیوت انجرے اور سیرین دیونین من در سقوی پرگی خبر انو آئیزن شزدبوس یہ جو خدا نر سامانی فقرین

0: منشانين موچاس چار وچاس در شسر انسان استاشن دے جنسا ناتی خاما سا غزر بده بسا کی ملا پا بسیک بسی مو تزرے بسان لا ایموشنز ایکسپریس اوپن لی بچک پر وشن سنسے سنا دیش پی کمین جس سے چی حچن کوئی ایموشن پر ٹھیک بسی ایکسپریس شنا سٹرس نہیں ہوگا آگے خواہ چی دن نوتنا ایموشن ٹھیک بسی خواہ ایکسپریس بائن چن میا اور جیسے آپ نے مووی وووی میں دیکھا ہوگا بالی ووڈ ہالی ووڈ میں ہیرو ہوا مندو آؤں مندو دے مجھا نارمل ہے مجھا انسانی کے
1: کمزوری میں
0: انجو ہاں کمزوری میں مایا
1: گاو چھک ngu na ga tang len tes to tsuk sla counseling chik ba ba chu de ki matlab ngu cha zamana ga to khu khul ke nangu mindu de ya lekin mangu na ga to khu nangus la cham chik kha
0: o feelings po khu da bai bai chak chin mai di es pika
1: na cham chik khu nangus la feelings po da bai bai chulus na ga to ta khu
0: una stress badhte jayenge jitna ab over thinking karenge ورنہ آپ ڈپریشن میں جانے کے زیادہ شکار ہوگا مطلب گاچی شرری کا پرابلم چھو یہاں سمبت ناز دی پرابلم بارے یہاں سمبت ناز اس سے اوور تھنکنگ ہو جاتا ہے اوور تھنکنگ لیڈ ٹو ڈپریشن جس سے
1: ایموشن کو
0: ایکسپریس ٹھیک بسے شار ہوشن
1: ٹھیک بسے ایکسپریس شان آگا تو پھر ننگو سے چام چک سٹریس ہوتنا گا تو دوانگ بھی تھا شو چھنا دوانگ دے نکمین چھو پاکی بچھا ہنگو نا گا تو بچھا مطلب کمزور ہوتے ہیں زیرے گا تو دیاں چک چک دکھ جو کی گا تی نقصر گا تی سٹریس زیرے سپر آتا ہوں چھنا گا تو گا تی رگوی کا من آم گا تاں دوکھا رہوں کھنی دی ایڈولسن عمر پیان یعنی 10 سے 19 سال عمر پیان پھر بس بھی سنیاں شونیاں گاتوکس آمز دوکھروں میں گاتوکس شک سٹریس یوں چاہتے
0: ہیں صرف دیکھ پوکس بھی دیداش تو انیس سال پر ایڈولیسن ایش پین چی چی سٹریس ہوں چین سب سے زیادہ ایگزام سٹریس ہوں میں چاہتے ہیں دوسرا فرینڈ سرکل ہیں زرچین فرینڈ پریشر ہوں چین دا سنیا کوئی دو شیو دے سارا فرینڈ پین کوئی زرچین چانگ مشاہد سگریٹ ہونا خامار دن تانا چانگ مشاہد کلاس سکیپ بانا چانگ مشاہد دیٹس اور اسموکنگ کا پریشر تھا چین میں غلط لفظ بھی پریشر تھا چین جس میں وہ سٹریس ہو جائیں گے اور سب سے ابھی جو مین نتی دی نمزیں سوشل میڈیا ذریعے جو ہے سوشل میڈیا جس میں ہمیں انسٹاگرام دن سب ہوتے لفظ 10 سے 19 سال پہ سو ایشین ماں کیونکہ وہاں زیادہ کمپٹیشن بے استن میں شوشہ بے زیادہ شوق ہو چین میں جس سے وہ کیا کرتے ہیں کھجی کھور بسوں سے باہر لا با تگڑا ریسٹورینٹ سے سنیپ تات جس سے آپ میت خان پلا چی سے چین آتھوں خان پلا یا جگہ چھ یا چی چیز انسٹاگرام کلتے نو دیں ایڈولسن چھ 10 سے 19 سال پا کون سمچنگ گرسو کے ایج دو ملسا جگہ چھ کھور بسوں سے تگڑا ریسٹورینٹ چھ زن جاسوں سے جس سے اس میں سٹریس آ جاتے ہیں کیونکہ ان کا فیملی اکنامک ایسا ہوگا کہ افورڈ بائن چھ میں دے فرولا زیادہ سٹریس چین لیکن یہ انسٹاگرام ریئل میں اس میں صرف دکھاوے کے لیے وہ لوگ کرتے ہیں جی فلانگاتا دی سٹریس ملن مرگوشن دی فلانگاتا رائے حساب سمبا تک مروشن میں کہ ایسا نہیں یار سب چیز آن لائن تھا میں سب چیز دکھاوے کے
1: یہاں چاہ دکھاوے چاہنا سو شیشن اگر تو سو سے کانسلر لازے بانگا تا یہاں چاہ دکھ دیا جو
0: اور دیکھا دی سو سے شکر دیکھا گا چیز کنوں سے سجیشن لین مروشن میں کونسلر کے سنسا اگر پیرنٹس ٹیچر نظر بکا تو جکس نا دیش بھی کہ زیادہ انفلوئنس شاد پیارا اثر زیادہ ہے چن مخوا سوشل میڈیا اثر ہے چن فرینڈ اثر ہے چن پیئر پریشر دن سر ہے چن مجھو ہے اتا ہمیں ایکسپیکٹیشن وجہ سے سٹریس چھ چانسن جیسے نیٹ ایگزام کلیئر بچے نیفرو سکول ہیں ٹاپ ہوں چن نیفرو ہمیشہ فرسٹ ہوں چن نیو سب ہم کلاس ہیں ٹاپ ہوں چن خواہ دے سٹریس زیادہ ہے چن اگر ختم خواہ کلاس ہیں سوکھ چھ مہون دے سٹریس ہے چن دے
1: ایکسپیکٹیشن
0: نی پیرنٹس سے آتا مز نی کہ ایکسپیکٹیشن جاس ہو جاب تھو ایکسپیکٹیشن جاس ہو فرسٹ ہوم ایکسپیکٹیشن جاس ہو نیٹ جے ای ایڈوانس آئی ٹین دن کلیئر بھی ایکسپیکٹیشن جاس ہو جس میں اسے اگر سٹریس ہونے کو ٹھیک بس سل بہن چا من میں آپ سٹریس میں پڑھ نہیں سکتے جس سے آپ کا اکیڈمک پرفارمنس اور گرتے جائیں گے اس لیے آتی آتا امن اللہ سمبر ہوشن فرون لیٹر ہوشن کہ مطلب آپ کو کیا پسند ہے کیا کرنا ہے سٹریس ملن نڈک آپ محنت کر رہے ہیں اس پر ہمیں فخر ہے ضرور ہوشن وہ سب ہمیں کہنا چاہیے پرو انکوریج پر ہوشن میں اگر کا رخ کا ایکسپیکٹیشن زیادہ جانا ہے سٹریس چچن لیکن 10 سے 19 سال میں آتا نارمل ہے نا یگ سٹریس چھ ریزن چھ کہ بومو بسا اٹریکشن چھ فرینڈ شپ ریلیشن شپ اس کی وجہ سے بھی سٹریس ہو سکتے ہیں
1: ہیرس اتی کھرتن سنا بکن اللہ فیس پر سمولس کی ان 10 سے 19 سال عمر ان گوس لایون کھنی فون لگا ل ایڈلسن اتس زری تنگ کھن لا سٹریس چھ بس چھ چھ سین زری یا گا چھس لا اتا می ایکسپیکٹیشن چھ کنن کھن سٹریس چھ چھ سین یا نارمل دا اٹریکشن سکشی کنن کھن سٹریس چھ چھ سین زری
0: سرکل میں بھی سٹریس ہو سکتا ہے سوشل میڈیا سے بھی ہو
1: سکتا ہے سوشل میڈیا مطلب دا دخصن سین اتل تا نا گتو دخصن سے توس پین متا عام تھو چھ سین دی سوشل میڈیا کا یعنی گا دینل تا نا گتو گا فری گل تا نا گتو من کھن سوشل میڈیا اکاؤنٹ مت کھن چھ ما اون چھ سین چھنا دینا سوشل میڈیا کا سن سو تھک چھ سین دے گنا دا اٹریکشن یا فرینڈشپ یا ریلیشن شپ

0: بالدنيا كاكو استرس هاتشازن ريتشا نايندي
1: ستريس ريليشن شيم نا فرنشيب دي تو ستريس هاتشين ما جو ريجكشن ريجكشن كاتو فيس شانا دي تو ستريس هاتشين ما
0: بخشش شانا دي ستريس بو يعني وقت تو هيلدي في سي كيسه اپکو مینیج کرنے کا چوسلا تا مینیج باین چسن
1: پہلا یارنگا چوس پرابلم چھ شانا جو پرابلم اپکو زیادہ ستریس دے رہے جیسے کہ یارا ایگزام اس پرابلم چھ اگر زیادہ ستریس چھ نہ پہلا جس ماجکس پا سو کا بروسا نہ یارا کھو شہر بچایا یا منی ڈسٹرکٹ بلاگ آگا کلینک پہ کرنا ایڈولیسن فرینڈلی ہیلتھ کلینک زیادہ نہ دی کون سے شہر بچے جو آپ کو سجیشن دے دیں گے گچ وہ ہینڈل بچیں سٹریس سے. دوسرا اگر آپ کو زیادہ سٹریس ہو رہا ہے تو آپ ایکسرسائز بھی اگر روٹین چیزوں سے باہر لسوں سے پسند پی گیم اور سروشن اور آپ زیادہ یوگا کرو میڈیٹیشن کرو ڈیپ بریتھنگ کرو یا یاری ہابی شکرنا پینٹنگ سنگنگ ڈانسنگ چودنا دن سک بار گوشن باقی اور ہمارے فوڈ سے بھی سٹریس ہو سکتے ہیں اتز زیزان پہ جیسے کہ جنک فوڈ زیادہ انرجی ڈرنک دے بل زرخنون دن سک زانا یاری باڈی ڈی ہائیڈریشن چھچن مایا ڈی ہائیڈریشن یعنی چھوئی کمی چھانا آپ اس سے بھی سٹریس ہو سکتے ہیں اس لیے زیادہ جنک فوڈ مزاج سے زیادہ ہائیڈریشن دکھ چھو محمد ہوں چھا اور نیوٹریشیس فوڈ زیادہ جس سے آپ سٹریس کو ہینڈل کر سکتے
0: بخشی جو یار سفید صبح سے یاتی کرتا ہوں ستاوا کھنو لمس کی راشٹر کی شور سرست کری اکرم پس کیم پو چین دی انگا چوس ماتی گورنمنٹ آف انڈیا سمتی دلوکس پور یلا جاپ میں مین اگر تو سکیم پو جاکسن یان دی سکیم پی گنا گا چوس لا فن کھینگا تا تھوپ چسن یان گا چوس لا دی سکیم پی گنا فن کھی لین چسن دو نام ایرس فیس پر بس مول سے یان دی انگ ماتس ماتی 10 to 19 سالی عمر یعنی اتس گاوا ایڈولسن ایج ریزری تنگ دیاں اتی فرونس فرون لگا چوک سٹریس ایشا چاسن یا فرون سٹریس چھانا کا تو گا چوکس لا دی سٹریس پی کنا کھو تھکنی زو پایان چاسن یا گا چوکس زشمی گونا کا تو چاسی بنا دیاں یاریس تو آنگ فیس پاپا سے مولس کی زب تھونس پو گا چوکس چار گوشا سن یا زب تھونس پو مزا نا کا تو گا چوکس نرچوک کا تو آتا یون چاسن زیرے چھانا یارا جو چھرنگ مزرد یاریس یاری رین تو شن وقس پیانا وقس فنگ سے اچانا موس پیاتا فیلار دیاں مایا دیاں یوں می کورتان سپیم یرا جس دعوت تانو السلام علیکم رحمت
1: الله وعلیکم السلام بخش شکریہ
0: دری سخ پاین تست سیگا نین نوت بین نینا تس ویم بو دیدنی کورتان سپو تاماتون یان یومی کورتان سپا اچا ایزن چوسه بوس یجو خدا نر سخ مالی

0: ضروری
1: اتی
0: من صفائی جگ پر کھا من ضروری
1: بخشش
0: کھا اتی صفائی جگ نا اتی باڈی پورا صفائی لوشین دے فیا سب سے پہلے گا تا اویرنس یوم اتی سنگ موشن اتی عام پبلک یان کی برش پو بچہ کا چوک ضروری برش دن اورل ہجیم پو مینٹین جگ چم چیز ضروری برش پو اتی ہفتے ایک بار متنگ ما من دن میں ایک بار تنگ چا چم چیز ضروری برش ٹائمنگ پو دون گاما دون گاما ضروری ہے چین
1: بسم الله الرحمن

0: ابھی پروگرام کے آغاز میں آپ نے لتا منگیشکر کو سنا، فلم تھی رضیہ سلطان، موسیقار اور نغمہ نگار تھے خیام۔ دوستو پروگرام کی اگلی نظر لیجیے سماعت کریں سلسلہ فلم سے یہ نغمہ۔ ملی جلی آوازیں ہیں امیتابھ بچن اور لتا منگیشکر کی۔ یہ نغمہ قلم بند کیا ہے جاوید اختر نے اور طرز دی ہے شیو ہری نے۔
1: میں اور میری تنہائی اکثر یہ باتیں کرتے ہیں، تم ہوتی تو کیسا ہوتا، تم یہ کہتی تم وہ کہتی، تم اس بات پہ حیران ہوتی تم اس بات پہ کتنی ہنستی، تم ہوتی تو ایسا ہوتا، تم ہوتی تو ویسا ہوتا۔ میں اور میری تنہائی اکثر یہ باتیں کرتے ہیں۔

فوجی بھائیو، پروگرام کی آخری نظر لیجیے، سماعت کریں محمد رفیع کی آواز میں یہ نغمہ. فلم کا نام ہے لوفر. یہ نغمہ قلم بند کیا ہے آنند بخشی نے اور موسیقی ترتیب دی ہے لکشمی کانت پیارے لال نے.

ابھی آپ پروگرام سماعت کر رہے تھے فوجی بھائیوں کے لیے، ہم آکاش فوانی کرگل صاحب سے مخاطب ہیں. سامعین، ابھی خبروں کا وقت ہوا جاتا ہے. اب ہم آکاش فوانی دہلی سے ہندی، انگریزی اور اردو خبرنامہ ریلے کریں گے. ریلے کا

0: حکومت نے الیکٹرانک آلات میں استعمال ہونے والی اہم اشیاء پر بنیادی کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی ہے تاکہ ملک میں ان کی مینوفیکچرنگ کو فروغ دیا جا سکے۔ ایران نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ اس نے بو شہر نیوکلیائی بجلی کے پلانٹ کے نزدیک فضائی حملہ کیا۔ اس نے بحرین، کویت اور قطر میں امریکی بیسز پر حملے کیے۔ اور فیفا عالمی کپ میں امریکہ کے بوسٹن میں آج رات پہلے کوارٹر فائنل میں فرانس اور مراکش آمنے سامنے ہوں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور آسٹریلیا کے ان کے ہم منصب نے میلبرن میں آج تیسری آسٹریلیا بھارت سالانہ لیڈر سمٹ میں شرکت کی، جس کے دوران دونوں لیڈروں نے وفد کی سطح کی بات چیت کی، جس کا مقصد باہمی تعلقات کو مضبوط کرنا تھا۔ بھارت بحر الکاہل میں امن و استحکام قائم کرنے کی غرض سے دونوں لیڈروں نے دفاع اور سیکیورٹی تعاون کے سلسلے میں سنگ میل کی حیثیت رکھنے والے ایک مشترکہ اعلانیے پر دستخط کیے۔ نیز سالانہ وزرائے دفاع کے مذاکرات کی بنیاد رکھی اور سمندری سرحد کی سیکیورٹی میں شراکت داری کے متحدہ لائحہ عمل کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم مودی نے بھارت اور آسٹریلیا کو درخشاں جمہوریت اور اہم ترین سمندری طاقت قرار دیا۔
1: ہمارے میریٹائم سیکیورٹی کولابریشن روڈ میپ سے انڈو پیسیفک میں ہمارے ساجھا پریاسوں کو نئی طاقت ملے گی۔ ہم شپ بلڈنگ، شپ ریپیئر اور مینٹیننس میں بھی مل کر آگے بڑھیں گے۔ فرینڈ، آج ہم نے کئی کھیتریہ ایوم انتراشٹریہ مدوں پر بھی وستار پوروک چرچا کی۔
0: مذاکرات کے بعد ایک مشترکہ پریس بیان میں وزیر اعظم مودی نے کہا کہ دونوں ملکوں نے نیوکلیائی توانائی کے شعبے میں ایک اہم معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کی روح سے آسٹریلیا بھارت کو یورینیم سپلائی کر سکے گا۔ انہوں نے سائبر، اہم ترین ٹیکنالوجی اور سپلائی چینز کے سلسلے میں آسٹریلیا بھارت شراکت داری اور ایک مخصوص اہم ترین منرلز کوریڈور کو شروع کرنے کا بھی اعلان کیا۔
1: آج ہم نے ایک مہتوپورن سمجھوتا کیا ہے، اس سے آسٹریلیا سے بھارت کو یورینیم سپلائی کا مارگ کھلے گا اور ہمارے کلین انرجی کے اُدیشوں کو نئی طاقت ملے گی۔ کریٹیکل منرلز میں ہمارا سہیوگ ہماری اسٹریٹجک سیکورٹی اور کلین انرجی ٹرانزیشن کے لیے مہتوپورن ہے۔
0: بعد میں آج وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت زیادہ ترقی کرو، زیادہ حصول یابی کرو کے نظم العین سے متاثر ہو کر دنیا کی اعلیٰ ترین تین معیشتوں میں سے ایک بننے کی خواہش رکھتا ہے۔ میلبرن میں بھارتی برادری سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے بھارت کی اقتصادی اور تکنیکی پیش رفت کو اجاگر کیا۔
1: 21ویں صدی کا بھارت آج وکست ہونے کے لکش پر کام کر رہا ہے۔ یہ وہ بھارت ہے جو کہتا ہے گرو مور ایچیو مور۔ ہم 140 کروڑ ایسپریشن سے بھرے راشٹر ہیں، ہم ادھیر ہیں، بے صبر ہیں، ہم دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی اکانومی ہے، لیکن ہم جلد سے جلد دنیا کی ٹاپ 3 اکانومی بننا چاہتے ہیں۔
0: باہمی شراکت داری کے لیے بھارتی برادری کو کریڈٹ دیتے ہوئے جناب مودی نے صاف لفظوں میں کہا کہ بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان تعلقات اعلیٰ ترین بلندیوں تک پہنچ چکے ہیں۔ مینوفیکچرنگ کے ایک ایسے ایکو سسٹم کا ذکر کرتے ہوئے جو چپس سے شپس تک پھیلا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ میک ان انڈیا الیکٹرانکس، آٹو موبائل اور ادویات سازی کے تمام شعبوں میں ایک عالمی برانڈ ہے۔ کلیدی نوعیت کی سیکیورٹی اور اختراعات کی طرف توجہ کرتے ہوئے وزیر اعظم نے بھارت کے اپنے گھریلو دفاعی پلیٹ فارمز پر عالمی بھروسے مندی کو اجاگر کیا۔ انہوں نے بالخصوص آپریشن سندور کے تحت انسداد دہشت گردی کے متعین شدہ نشانوں کا ذکر کیا۔
1: بھارت کے ڈیفنس پلیٹ فارم کی کیپیبلٹی اور کریڈیبلٹی دنیا دیکھ رہی ہے۔ آپ نے آپریشن سندور کے دوران ڈیمو تو دیکھ ہی لیا ہوگا، دھماکے آتنکیوں کے اڈوں پر ہو رہے تھے اور گنج پوری دنیا میں سنائی دے رہی تھی۔
0: اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البنیز نے بھارتی برادری کو کثیر ثقافتی پاور ہاؤس کہہ کر اس کی ستائش کی، جو آسٹریلیا کی خوشحالی کو آگے بڑھانے میں معاون ہے۔ انہوں نے بھارتی برادری کو ایک قطعی لیونگ برج کہہ کر اس کی تحسین کی۔ یہ ایسا پل ہے جو کبھی نہ رکنے والی شراکت داری کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ मार्वल

کو فروغ دیا جا سکے. وزارت خزانہ نے اس سلسلے میں تین علیحدہ نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں جن کی روح سے الیکٹرانک آلات میں استعمال ہونے والے ان تین اہم چیزوں کی مینوفیکچرنگ میں استعمال ہونے والی اشیاء پر بنیادی کسٹم ڈیوٹی کو ختم کیا گیا ہے. ان اشیاء کو ٹیکس سے مستثنا کرنا پی ایل آئی اسکیم کے تحت الیکٹرانک اشیاء کی ملک میں ہی مینوفیکچرنگ کو فروغ دینے کی حکومت کی کوششوں سے مطابقت رکھتا ہے. ڈیوٹی ختم کیے جانے کے سبب درآمدات پر انحصار پر کمی آئے گی اور مقامی پروڈکشن کے ساتھ الیکٹرانکس ایکو سسٹم مضبوط ہوگا. الیکٹرانکس اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے سیکرٹری ایس کرشنن نے کہا کہ حکومت کے اس قدم سے ویلیو چین اور ایکو سسٹم کو مستحکم کرنے میں مدد ملے گی. مہاراشٹر کے وزیر اعلی دیویندر فڑنویس نے آج سپریم کورٹ کی سابق جج جسٹس رنجنا دیسائی کی صدارت میں 7 ممبروں پر مشتمل ایک کمیٹی کی تشکیل کا اعلان کیا ہے جو ریاست میں یکساں سول کوڈ یو سی سی پر عمل آوری کا ایک خاکہ تیار کرے گی. توقع ہے کہ مجوزہ قانون بلا امتیاز مذہب، شادی، طلاق، وراثت، ولی عہدی اور گود لینے جیسے معاملات کا احاطہ کرے گی. ایک ایرانی اہلکار نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ اس نے آج بو شہر نیوکلیائی بجلی کے پلانٹ کے نزدیک ہوائی حملہ کیا. ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے کہا ہے کہ یہ حملہ تقریباً دوپہر کے وقت کیا گیا، یعنی امریکی فوج کی مرکزی کمان کی جانب سے یہ بیان دیے جانے کے کچھ گھنٹے کے بعد کہ اس نے ایران کے خلاف اپنے حملوں کو بند کر دیا ہے. البتہ امریکہ کی مرکزی کمان نے فوری طور پر اس کی تصدیق نہیں کی ہے. اس سے قبل آج امریکہ نے ایران کے خلاف نئے فضائی حملے کیے تھے اور تہران نے مغربی ایشیا میں امریکہ کے اتحادی ملکوں کو نشانہ بنا کر اس پر رد عمل کا اظہار کیا. دونوں طرف سے کیے گئے حملوں سے مغربی ایشیا میں جنگ کو ختم کرنے میں مدد دینے کے مقصد سے کیے گئے عبوری سمجھوتے کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون پورے ملک میں پھیل چکا ہے. آئی ایم ڈی نے کل اتراکھنڈ کے کچھ حصوں میں شدید سے انتہائی شدید بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. آئی ایم ڈی کے مطابق اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ذیلی، ہمالیائی مغربی بنگال، سکم اور اتر پردیش کے کچھ علاقوں میں کل تیز سے بہت تیز بارش کا امکان ہے. فیفا عالمی کپ میں بوسٹن میں آج رات دیر گئے پہلے کوارٹر فائنل میں فرانس کا مقابلہ مراکش سے ہوگا. دوسرے کوارٹر فائنل میں کل دیر رات اسپین کا مقابلہ بیلجیم سے ہوگا. کوارٹر فائنل کے باقی میچوں میں ناروے انگلینڈ کے خلاف کھیلے گا جبکہ دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا مقابلہ اتوار کی صبح سوئٹزرلینڈ سے ہوگا. مردوں کے کرکٹ میں 5 میچوں کی سیریز کے چوتھے ٹی ٹوینٹی میچ میں آج رات برسٹل کے کاؤنٹی گراؤنڈ میں بھارت کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا. بھارتی وقت کے مطابق میچ رات 10 بجے شروع ہوگا. بھارتی ٹیم سیریز میں 0-2 سے پیچھے ہے. گیم میں اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے اس میچ میں جیت حاصل کرنی ضروری ہے. اور آخر میں بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت اور آسٹریلیا نے آزاد اور کھلے بھارت بحر الکاہل کو یقینی بنانے کے سلسلے میں دفاع اور سیکیورٹی تعاون کے ایک مشترکہ اعلانیے پر دستخط کیے ہیں. آسٹریلیا سے یورینیم کی سپلائی کے لیے بھی ایک سمجھوتا کیا گیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت زیادہ ترقی کرو، زیادہ حصول یابی کرو کے نظم العین سے متاثر ہو کر دنیا کی 3 اعلیٰ ترین معیشتوں میں سے ایک بننے کی خواہش رکھتا ہے. انہوں نے میلبرن میں بھارتی برادری سے بھی خطاب کیا. خواتین کے قومی کمیشن نے اعلی سطح کی ماہرین کی ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو آئی وی ایف کلینک کے ضوابط سے متعلق فریم ورک اور ان کے سلسلے میں قوانین کا جائزہ لے گی. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.